بینی پٹی مدھوبنی بہار سے یہ فرمائش ہے اروند کمار، گڑیا کماری، بھاویہ کماری، نیویش کمار اور نیتی کماری کی۔

کول سٹی برکاکانہ سے یہ میل ہمیں بھیجا ہے افجال تاج، شاہین سلطانہ، سونو تسنیم، نپو سہانی اور محمد افضل ملک نے۔

قصبہ براڑا ضلع امبالہ ہریانہ سے یہ فرمائش ہے روی کمار راہل، رنجیت کور، جے پرکاش راہل، پرینکا منت، گرکیرت راہل اور گرشبد سنگھ راہل کی۔